0: taşıma paha, anı tunay taşıma hata.
1: Latın anı, latın anı, latın anı.
0: Lakana Radio ITN.
2: හැම කාලෙම ට්‍රෙන්ඩින්ම සිංදු ඇහෙන ලංකාවේ එකම channel එක ලක්හඬ.